0: Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo en esta jornada de lunes. Meteo Galicia, María Souto, ¿qué tal? Muy bo día.
1: Hola, bo día.
0: O día arrancó, bueno, con ceos azuis, despexados, pero non sei se vai rematar igual.
1: Pois non, non vai rematar igual, pero eso será cando se vaya facendo de noite. Mentres ese de día, vamos a continuar así, algunhas nubes altas por momentos, pero bueno, tempo seco, estable, e aínda podemos decir que de calor, non? Xa agora mesmo o termómetro en Santiago pois está rozando os 22 graus e aínda subirá máis a temperatura, hoxe a máxima en Santiago pode chegar alrededor dos 26, 27 graus, así que de momento mantendo o aire cálido. Que pasa cando se faga de noite? Pois si van vir as nubes baixas, a vir a humidade. Así que esta noite, esta vendeira madrugada, o ceo vai quedar cuberto e vai orballicar un pouco. Pouca cousa en canto a cantidade de auga, pero bueno, sí que notaremos eses orballos durante a madrugada, esta fronte pouco activa, pero sí significativa porque retira masa de aire cálido coa que levamos todos estes días e a partir de mañán as temperaturas estarán un poquinho máis frescas. Por exemplo, mañán a máxima en Santiago xa pouco subirá dos 20 graus.
0: Bueno, pois aí imos quedar. Mañán haberá que abrigarse un poquinho máis a primeira hora. Teremos que pensar neso cando preparemos aí a roupa. Pois moitas grazas, María.
1: Bo día, chao.

0: 1:11 do mediodía. Arrancamos segunda hora desta edición de luns do Hoy por Hoy Santiago. 22 graos de temperatura na cidade, ceos azuis, ambiente seco. Así vai seguir, alo menos, ata esta noitiña, porque xa nos contou María Souto dende Meteo Galicia que, bueno, pois a medida que avance a xornada veremos máis nubes no ceo e podería caer algunha chuvia débil pola noite. Mañán esta influencia anticiclónica que mandan as últimas xornadas pois debilitarase e o termómetro quedará en Compostela aí en torno aos 20 graus, pero xa non teremos os 26, 27 que agardamos para hoxe. Bueno, pois e chove, que chova, sempre podemos poñernos a cuberto e disfrutar, por exemplo, dunha exposición. Bueno, dende este venres podemos visitar no claustro alto do Colexio de Fonseca a exposición Eu tamén navegar, as ondas do feminismo galego que recolle os 50 anos de feminismo organizado en Galicia. A inauguración da mostra formou parte dun congreso arredor deste aniversario organizado polo Consello da Cultura Galega e coordinado por Carme Adán, entre outras persoas. Carme, que tal? Moi boas.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Moi bo día. Bueno, Carme, xunto a Monse Fajardo, son ademais as comisarias desta mostra, 50 anos de feminismo organizado. Neste 2026, Carmen, fai, bueno, 50 anos de tantísimas cousas, non? Estamos así como facendo todo o tempo memoria, porque pasou, bueno, aquelo tan importante no 75 da morte do dictador. Bueno, cal foi, Carmen, se nos centramos no feminismo galego, o fito que se recolle como fito fundacional dese movemento organizado?
1: A ver, nos collemos como referencia a primeira asociación feminista, digamos, de ámbito galego e sin estar vencellada pues, a ningún dos partidos que xa viñan na clandestinidade pues, traballando de esquerdas. Entón, a HM se configura como tal en maio de 1976 e faría ahora, pues, efectivamente, 50 anos. E a partir de aí, pues, claro, todo é desbordante porque aparecen debates, asociacións, bueno, inmediatamente pues, se forman as mulleres, tamén os grupos de mulleres da universidade, había moitas cousas polas que pelexar, entonces importante recordar esos 50 anos.
0: Claro, e seguir o rastro a cada organización, que entendo que, bueno, pois en municipios máis pequeniños, pensamos na USC, seguro que a cousa é máis doada de seguir, pero claro, en outros moitos puntos de Galicia será máis complicado. Seguir o rastro de todo o movemento é moi,
1: bueno,
0: moi complicado.
1: Eso é imposible, realmente aí non fomos exhaustivas, nos partimos como comisarias da exposición, o que queríamos era sacar do Consello da Cultura Galega os fondos que hai. Nos temos un centro de documentación, Igualdade e Feminismos, e neste momento xa temos para que calquera persona poda consultar, digitalizados e totalmente catalogados, como 1.700 documentos, documentos, pues, pancartas, cartas, revistas, es decir, que é un fondo bastante amplio e ainda queda moito por digitalizar. E queríamos sacar ese fondo. Entón, aí, claro, como non están todas as asociacións de todo o país, sino as que nos foron donando, as máis grandes, fixemos un seguimento temático. Recollimos os temas fundamentais que foron dende, pues, imagínate, o que era o rexeitamento ao adulterio, a petición do aborto, do divorcio, dos anticonceptivos, que nese momento estaban prohibidos, non? De aí, pois, pues, fixemos un recorrido por todos os grandes temas, 13 en concreto collemos, porque había que escolmar, e aí os fitos fundamentales, onde estaba o feminismo organizado, onde estaba despois tamén o que foi o feminismo máis institucional, con, bueno, pues, coa formación de organismos de igualdade, primeiro nos concellos, despois na Xunta de Galiza, e despois, bueno, incluso nas propias universidades, e acabamos, pues, coa revisión tamén da relación, pues, co antimilitarismo, co movimento ecoloxista, que dende o principio o movimento galego é moi vivo e está moi en relación cos problemas que hai no país.
0: Claro, 50 anos son moitos anos, pero ao mesmo tempo non son tantos, porque seguramente que poderán recoñecerse las mesmas moitas das protagonistas dese movemento nas imaxes que recollen a propia mostra.
1: Procuramos que sempre foran imaxes colectivas, aí pusemos dúas pantallas con manifestacións ata 2008, de 2008 ata agora. Despois recollimos, pois, moitos dos, pois, cosas físicas que temos, as pancartas están todas catalogadas, están todas engardadas na Cidade da Cultura, digamos, en en perfecto estado de conservación, ¿no? Porque es un material que si non está ben gardado, pues pode estropearse, baixamos solamente unha que temos ali exposta en unha vitrina, igual pues, que as chapas tamén están catalogadas, ou as pegatinas, ou os bonos. E o máis importante tamén dese recoñecemento que colectivo, ¿no? Porque pues, moitas eran mulleres anónimas, que están que é difícil, non, rastrexar, porque bueno, pues colaboraron aí dende eso, facer pancartas, estar nas manifestaciones, encerrarse, pois pues, no Pazo de Raso cando foi, digamos, os suizos de Bilbao polo aborto. Tendemos un pouco recoller de onde vimos, non? Porque, claro, ainda nós, a mí me pasaba, estábamos Montse e Maseu vendo pues, as primeiras imaxes, e íamos, claro, que partíamos dun sitio onde existía o permiso marital. Claro, que eso yo contas a una moza y te parece imposible que tengas que pedirle a tu marido. Pues incluso a mí me parece imposible, ¿no? Pero miña nai eso viviu, claro. Ter que pedirle permiso para tener una conta corrente, para cobrar un salario, para poder viajar.
0: O
1: Bueno.
0: mesmo o tema dos anticonceptivos
1: Claro, bueno,
0: o
1: sí,
0: das
1: efectivamente.
0: farmacias, non? Ti
1: Claro,
0: sabías a que
1: totalmente
0: farmacia non
1: prohibido.
0: podías ir despois
1: Claro.
0: cando se foi abrindo a man tamén, non? Había
1: Claro, pero
0: sitios
1: bueno,
0: nos
1: hasta
0: que, bueno,
1: 78 están prohibidos. Es
0: claro.
1: decir, que aún. Y algo que, bueno, que nosotros teníamos moito interese, por eso, de feito, a exposición se divide en tres bloques temáticos. O primero, así como se titula con título tan se nos parecía chulo, ¿no? Donas de Seu. Y claro, o primero era un reivindicar, pues, esa propia autonomía. Es decir, que no tenías acceso a los anticonceptivos, pero que existía el adulterio. Es decir, xa na transición, pues algunhas mulleres sufriron procesos por, digamos, non estar cos seus maridos cuando non era posible que existía o divorcio, mientras que, bueno, sabemos que os señores sí que tiñan amantes e eso en todo caso les podía dar estatus. Entón, digamos, esos primeros anos de reivindicación dos dereitos políticos e civis das mulleres, en a lei da amnistía, ¿no? Dos grupos feministas, o primero que denuncian que cuando en a lei da amnistía de 1977 as mulleres que estaban no cárcere por ter abortado ou axudar a abortar non son, claro, non son amnistiadas porque non se considera que eso era un delito político.
0: Claro. En estes 50 anos, como foi evolucionando? Non o feminismo, bueno, mesmo sí, o feminismo e a igualdade. Foi así como a golpes, houbo acelerons, dependendo de quen estivera pois aos mandos no goberno central, no goberno autonómico, tamén, ou foi un camiño sostido no tempo?
1: Pues fíjate, no me sería muy capaz no sería muy quien de contestarse en qué sentido. Fue unas cosas más debatidas durante todo el Congreso, ¿no? Y claro, bueno, siempre hay procesos adiante, atrás. Me gusta mucho coger el ejemplo del aborto, ¿no? Y la violencia de género, porque son como muy gráficos, ¿no? Porque ahora nadie se le ocurre decir fuera las mujeres de las instituciones. Vamos, vemos que en el Parlamento Galego en la segunda legislatura había una mujer. Ahora nadie, creo que en casi ningún partido político, bueno, ahora algunos grupos extremistas, ¿no? Que piden, por ejemplo, Estados Unidos un voto por familia, pero en general no. Pero en cambio sí que en el aborto vemos como, bueno, pues lo que fue a época de Gallardón, que empezaba retrocesos, no ha leído aborto, significó que el movimiento feminista estuviera muy activo en la rúa, ¿no? Entonces, que bueno, pues que se constituyera la Plataforma Galega pro Dereito ao Aborto, que eso hiciera que muchas organizaciones que a veces tienen disensos, pues se pusieran de acuerdo en los mínimos. Bueno, pues ahí tenemos bastantes fotos en las que se van viendo las manifestaciones que son históricas. Y creo que ahí, bueno, pues también hubo momentos, o cuando sale todo o momento Me Too, que bueno, que aquí realmente el detonante fue la sentencia de Manada. Eso fai que o 2018 haxa unha eclosión outra vez nas rúas, un movimento forte, se van collendo mozas. Y después iría de una forma diferente, bueno, las políticas de igualdad habría que analizarlas en otra dimensión igual, ¿no? Ahí, por ejemplo, Marta Lois, que también hizo una charla y es muy conocedora de las políticas de igualdad, el peligro que se sufre ahora es que se vuelvan como algo administrativo y que realmente no sean, pues, bueno, lo suficientemente transformadoras como fueron cuando se abrió la primera Consellería de Mujer que se fai en Vigo, no ano 87, o a primera Casa de Acollida. Es decir, sus primeros programas había una demanda muy fuerte del movimiento feminista. Hay que ver si se están consiguiendo los logros dentro del ámbito de las políticas públicas, si realmente tienen un rango que se merecen, si tienen esos orzamentos que puedan ser transformadoras, si están en debate y en diálogo con movimiento feminista. Pensemos que vimos un ministerio que fue polémico. Por ejemplo, claro, hay cosas curiosas, ¿no? La primera vez que se falló cambio registral en el 2007, no hay polémica, y hay mucha más polémica, ¿no? Por ejemplo, coa lei trans, que a primeira vez que y seguramente que por el movimento social no que está movimento, perdón, que estamos vivindo. Entón, claro, tamén ver como se modulan as loitas e os debates en función tamén do movimento político concreto e social que se vive.
0: Claro.
1: Eso intentamos facer algo na mostra, pero claro, a ver, o sea, xa salió demasiada letra que digo, bueno, valen más, claro, valen más as imaxes que están ali colgadas, os materiais que poñemos que no, pero claro, cando intentas explicar tantos anos e
0: Claro.
1: tanto movemento e tantas cousas colectivas, que seguro que se nos quedaron moitísimas cousas e xa pedimos disculpas de antemán, pero claro, porque, bueno, eran todos os temas, non que foran moitos.
0: Claro.
1: As mulleres da universidade primeiro que dicen, bueno, como son os currículos? Masculinos e masculinizantes. A loita pola coeducación, porque, bueno, a lei dos 70 si fixou aulas mixtas, pero non aulas coeducativas. Esa é unha loita das mestras que tamén intentamos, bueno, que teña aí digamos, a súa aparición. Pero bueno, con moitos os espazos, ¿no? Pues na ciencia, pues a Unidade de Muller de Ciencia en Galicia, o Premio Manuel Josefa Vonnenburgher, cando se xuntan as xornalistas, que son desfundamentais, non? E de feito, Susana Pedreira tamén ten unha charla, non? Explicando ese fenómeno das xornalistas a partir de 2018, pero bueno, xornalistas galegas ao final bebe do que da formación que, bueno, que recordamos con Begoña Caamaño, das deportistas, es decir, bueno, non podemos esquecer que, claro, recoller todos os ámbitos era imposible, pero sí que queríamos nomealos. De feito, hai unha cosa moi chula, que eso que quero decirlo públicamente, porque a diseñadora que é Raquel Bo, que é unha diseñadora con compromiso feminista, claro, cando nos empezamos a traballar no proxecto, nos decía, tenemos que utilizar tipografías solo de mulleres. Entonces, toda a exposición solamente hai tipografías de mulleres. Porque son menos coñecidas que en xeral utilizamos tipografías feitas por homes. Que pasa que casi nunca reparamos niso, non? Non tanto as tipografías como as fotos da Ana Turbau son unha pequena homenaxe.
0: Ah, claro que sí. Bueno, cando hai que conseguir grandes cousas, falábamos dos métodos anticonceptivos, do aborto, está claro que a unidade é imprescindible e lógica tamén. Cando o movemento avanza, ti que opinas? Hai que normalizar os desacordos ou aínda non está tan fortalecido como pensamos e poden debilitarlo o movemento feminista?
1: A ver, eu son moi fan de que os disensos existan, porque senón é que algo pasa mal, non? É dicir, temos perspectivas diferentes seguramente sobre a sociedade e non podemos negar que a respecto da prostitución ou a respecto incluso pois, da identidade de xénero temos diferentes perspectivas e temos que dar esos debates. Eu que non creo que iso signifiquen enfrentamentos, porque el disenso e o enfrentamento son cousas diferentes. Creo que temos unos objetivos claros, non? E hai un camiño percorrido e, bueno, que existan disensos es que hai formas diferentes de entender cousas fundamentales.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Automaía, tu punto de venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión. Automaía, el servicio oficial Citroën y Peugeot en Ames para Santiago y comarca. Nos encontrarás en la carretera Santiago Bertamiráns, kilómetro 5. Más de 30 años a tu servicio. Más info en automaía.es.
2: Achégate este sábado a desfrutar a estrada dunha feira chea de sabor e tradición, a Feira da Sidra. 5.000 litros repartidos entre 24 lagares galegos, españois e europeos. Degustacións, música e moito máis. Este sábado na Praza da Constitución da Estrada, Feira da Sidra. Agardámoste.
3: Os últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costou gañar. Faite Obradouro. Ayuda a tu club a estar donde se merece en obradoirocap.gal.
4: Descubre Brandal, el restaurante del Hotel Escala de Padrón para los amantes de la gastronomía y las ocasiones más especiales. Disfruta de platos emblemáticos de nuestra casa, donde innovación, tradición y calidad siempre van de la mano. Trabajamos con materias primas excepcionales y las mejores carnes y mariscos de Galicia. Visítanos en Padrón, en el Hotel Escala, o haz tu reserva en el 981-811-312.
5: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia. Tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
6: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar... Y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
7: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
8: En Frutas Barreiro recibimos la primavera con nuevos colores, aromas y sabores que te ayudarán a empezar tu día con energía y vitalidad ofreciéndote fruta y verdura al mejor precio y de la mayor calidad. Esta semana te ofrecemos
9: saco de patata nueva 10 kilos 6,95, sandía 0,99, nectarina roja 1,35.
10: Unha e 37 minutos do mediodía, imos agora ata a costa, ata a localidade de Muros, onde esta mañán, bueno, pois tivo lugar a sinatura do convenio entre a Confraría de Marineros desa localidade e a Consellería do Mar, convenio que, bueno, ofrece a Xunta para os profesionais afectados pola mortandade masiva de marisco para que podan realizar traballos de rexeneración dos bancos marisqueiros e recibir unha compensación económica mentras esa actividade extractiva pois permanece como está últimamente, que bastante limitada. Saudamos a esta hora a Daniel Formoso, patrón maior de Muros. ¿Qué tal, patrón? Muy buen día.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
10: Asinado convenio, bueno, primeiro quería saber, imagino que a situación do entorno de Muros será moi parecido, moi similar ao de Noia, estades aí na mesma ría, pero, bueno, a salinidade baixa, as chuvias torrenciais dos últimos meses, como afectaron os bancos que dependen da confraría de Muros?
11: Bueno, efectivamente, algo días que bueno, é todo da ría, é a mesma ría, pero bueno, a salinidade aquí tem un poquinho máis de salinidade, non hai tanto río como ali o río do Tambre, o río de Outes, o río de Vendimón, que hai varios ríos ali, e estamos un pouco máis cerca do mar aberto, e bueno, hai un poquinho máis de salinidade, igual a mortadade ou algo menos, pero de todas todas o problema temos o mesmo un pouco parecido.
10: Claro. ¿Y qué trabajos tenéis que realizar ahora, Daniel? ¿Qué trabajos están previstos?
11: Pues los trabajos que hay realizados serán los mismos de casi todos los días. Este año, después de las riadas todas, también hay mucho algazo que están artificiando marisco. Hay mucho que es un marisco que respira, por decirlo de una palabra así que se entienda sin ser en palabras primeras. Y al final, pues trae a mortalidad. Temos que fazer as limpiezas dos bancos, que é moi importante. E depois, claro, temos que ter as mariscadoras, hai un gasto, para chamar alguén para agradar, todo o que se, todo mantenimiento das praias, porque o mantenimiento é casi en todo. Tens un edificio, tens mantenimiento nas praias, o mesmo. O que ten que plantar hortalizas tamén.
10: Claro, claro, claro, sí, o mantemento é básico, dende logo. Hai un par de semanas había protestas o día xusto da sinatura en Noia por parte de mariscadoras que pensaban, bueno, pois que os alrededor de 700 euros previstos para cada unha delas neste convenio que non chegan porque tamén hai que pagar pois as cuotas á Seguridade Social. De feito, contábanos o patrón maior que non espertou moito interés en esa confraría porque, bueno, a oferta económica non era moi atractiva. Que vai pasar en Muros? Anotáronse moitas mariscadoras, moitos mariscadores para traballar baixo o paraugas deste convenio?
11: Non, pois en Muros, casualmente, ainda menos con Noia, unha que é unha confraría máis pequena, que é menos socios, é que non é unha confraría tan pequena, pero neso ainda menos apuntaron, porque, claro, efectivamente, o estabas dicindo ti, e iso eu estuve un outro día ali a firma, presidente da federación, efectivamente, o patrón maior é máis poder. Os cartos sí que son poucos, pero bueno, todo o que sea, bienvenido sea, vimos en 2023, xa que ainda era menos, vimos pasando unha crisis que non é dun día para o outro, cando pasa un ano aguanta un pouco, porque alguien como sale decir aquí os gallegos, igual teñen algún vídeo enorme, pero claro, isto ahora mismo vamos sufrindo bastante, por non decir casi imposible de sobrevivir. Hai xente que casi non é imposible, pero bueno, algúns van ao paro, outros van se buscando a vida como joven. Eso significa que, claro, as comprarías moitos mariscadores que iban a vir aí, igual teñen que cambiar de traballo, eso sí que non é bom, nin é para a compraría, nin para os municipios en sí, estamos na costa.
10: Claro, porque eso supón que se fai menos atractivo, pois se cadra quedar vivir por ali ou que o futuro da confraría vai ser que teña, bueno, pois pouca xente.
11: Pois efectivamente, así é. Depois decimos non hai seguidores, non hai xente, claro, non hai por algo, é. É que hai que decirlo todo, efectivamente. Eu sentía tamén crisis que hai, cando hai unha crisis, hai en todo. Nós falamos do sector do mar porque é o que conhecemos, é o que temos que defender. Pero é verdade que se están pasando crisis en todos os sectores. Que vemos cando falas con un transeiro, pasa de vivo, cando falas con unha empresa de construcción, pasa de algo vivo, que non se te para traballar, que se te para paro. Pois, efectivamente, ahora mismo está pasando unha crisis que non é moi boa. Nós, a xente do mar, temos que defender o nos. E, efectivamente, o non é moi atractivo. Vivo non é moi atractivo. Non hai refuerzo generacional, non hai seguidores, porque por algo será.
10: Claro. Bueno, a Xunta parece que non ten sobre a mesa a intención de mellorar a proposta económica. Isto é o que hai. Non hai máis. Canta xente apuntouse en Muros?
11: Bueno, aquí en Muros, de momento, hai unhas pocas, decir, moi pocas, 4 ou 6, pero hai algunhas máis que se poden apuntar agora, porque, bueno, había moita xente tamén no baixa, vende as compradías moitas veces, no baixa, ou xa no paro, entonces, ao final, non te podes estar en el cuarto.
10: Claro, bueno, 4 ou 6...
11: Pero esperemos que algunhas máis, pero sí, ao final, os cuartos non son moi atractivos, pero é o que hai, eu non sei se poden facer algo máis, por supuesto que nós estamos reclamando a Xunta que vivían máis, que non son suficientes, pero non sei se poden dar máis, estamos aquí para que a sociedade social, o mellor había que mullar todas as instituciones, non tampouco para unha administración, nós había que mullar todas, e algúns tiñan que pensar, poñerse nun sitio das mariscadoras, o mal que están pasando, e ao final, igual para todos, para os consellos, para toda a costa, tampouco é bom, sim. É todo como a cadena, hai cartos, invirtese nunhas voltas, hai comercios, hai bares, hai restaurantes, unha boca leva a outra. Hai catos. E nós aquí, toda a parte costeira, pues, vive-se no mar, vive-se por vida. Nós como Muros, que é un puerto mariñeiro de toda a vida, é como Muros, toda a ría de Muros, que, como as nosas e outras, que se vive máis que nada do mar. Entón, tanto falta o mar, pois falta a espiña dorsal. Algo.
10: Bueno, pois haberá que pensar que eses traballos de rexeneración funcionan, que serven para algo e que o mar segue sendo atractivo e segue empregando a moita xente. Agardemos que veñan tempos mellores porque últimamente as cousas non están indo, pero que nada ben. Daniel Formoso, patrón maior de Muros, Graciñas, un saúdo.
11: Que funcionan algo van a funcionar, que podía ser mellorable, que podía ser mellorable, pero que é unha axuda sin duda alguna.
10: Graciñas.
11: Gracias.

0: Tanto desde la Xunta como asociaciones como nosotros u otro tipo de entidades, tenemos que seguir trabajando en formar a las personas para que puedan llegar a desempeñar este tipo de trabajos.
1: Jennifer González, directora de Relaciones Institucionales de Asime, gracias por acompañarnos esta tarde en la cadena Ser. Un saludo.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Son a 7:29 minutos, hacemos una pequeña pausa.
2: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
3: Achégate este sábado a desfrutar a Estrada dunha feira chea de sabor e tradición, a Feira da Sidra. 5.000 litros repartidos entre 24 lagares galegos, españois e europeos. Degustacións, música e moito máis. Este sábado na Praza da Constitución da Estrada, Feira da Sidra. Agardámoste.
4: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se me paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: ¿Quieres disfrutar de una experiencia con los cinco sentidos? Descansa y desconecta en un pazo histórico, Casa Grande de Arretén. Organiza tu evento inolvidable y descubre la oferta gastronómica de nuestro restaurante Estrella Michelin. Pazo de Arretén, con la garantía del grupo Hotel Escala.
8: Radio Galicia Cadena Ser presenta La España Despoblada. Recorremos nuestros pueblos y comarcas para poner foco en las oportunidades que ofrece el rural. Hablaremos del relevo generacional y la lucha contra la despoblación, como alguno de los retos. Miércoles 10 de junio, estaremos en Vocation, Sergude, en directo desde el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de la Xunta de Galicia. Radio Galicia Cadena Ser presenta La España Despoblada. Acompáñanos en directo desde las 10 de la mañana o síguenos en radiogalicia.gal, con la colaboración de los concellos de Vocation, Arzúa, Touro, Valdo Dubra, Vedra, Rois y Frades, Cobre San Rafael y Unión Sagrarias.
1: Falábamos dese acordo da Xunta, da declaración de proxecto estratéxico desa factoría de SAIC. Non foi o único asunto destacado da reunión do Goberno galego deste luns, no que houve unha importante reestructuración dos segundos niveis do Goberno. O presidente galego fulmina o xerente do Sergas e coloca Alfonso Villares, o exconselleiro do Mar, logo de que quedara arquivada a causa por presunto delito de agresión sexual.
9: En plena onda de protestas polo funcionamento da sanidade pública, cesa o que era o xerente do Sergas, José Ramón Parada, apenas 2 anos despois do nomealo. O seu sustituto vai ser o oncólogo Luis Ángel León Mateos. Estes primeiros meses do ano houve importantes paros na sanidade pública galega e a última polémica ten que ver coas baixas laborais. En todo caso, o presidente galego desliga este cese da situación da sanidade en Galicia. Di Alfonso Rueda que un departamento moi exixente é que un cambio normal para afrontar a segunda parte da legislatura.
10: No, mira, a razón, eu decía ao principio, estamos encarando a segunda parte da legislatura e estimamos con toda normalidade que en algúns departamentos se poden facer cambios. Este é un deles, un departamento moi exixente e, polo tanto, lle agradezo moitísimo o día de hoxe responsable.
9: Outro dos momentos importantes recupera Alfonso Villares, que dimitira o ano pasado cando trascendera o caso por unha presunta agresión sexual. Unha vez que quedou arquivada esta causa, Rueda decide nomealo delegado territorial na provincia de Lugo. Considera que é un momento importante para que retome a súa carreira política logo dunha etapa dun dano di irreparable.
1: Un nomeamento este de Alfonso Villares polémico, BNG xa amosou as súas críticas, Icía García.
11: Noa Presas reproba o nomeamento de Alfonso Villares como delegado da Xunta en Lugo e critica a postura do Partido Popular sobre as vítimas e califica o movemento como ao colmo do posicionamento contrario ás vítimas de violencia machista.
12: De pedir desculpas ás vítimas de violencia machista pola súa actitude, o que fai é premiar a unha persoa que ten estas acusacións tan graves á súa espalda e cuxo sobreseimento é ademais provisional, que non se negan os feitos nin se declara que esta persoa sexa inocente. Polo tanto, é absolutamente lamentable de todos os puntos de vista e desde o BNG non podemos facer máis que reprobalo.
11: A deputada lembrou que o PP estivo gardando silencio máis de 4 meses sobre as acusacións que pesaban sobre o exconselleiro do Mar, para despois adicarse a defender o denunciado por riba de acreditar o testemunho das persoas que denuncian.